ہنگے ویری رسکلاں گے حضرتوں تیبا می ہنگے گاتا حق اتوج کن کشور فہیں تیدو مگو لب گن فی می ہکو تیدو مگو لب گن کن کشوری امی ہگے امیلا نفسش ادی مگو فردج می ہکو مگو فردے کن کشوری امی ہگے امیلا نفس گے مچش ادی تیبا می ہنگے کن تتن حوال قربا فاوا وکیل کو کم گا تیمن کلے گے فانو نوامے.